0: қаманған бішумик әтоқпырынғуатшиақпа. Әңгі уақытан ақ Арне Хайлман, Карл Оғы Лүйбатс, Нүг Абсалонсын, Пейдар Дәвесін тұзаққамы бұл тәккөәді әтоқпатс, құданец әммұт нақсық ішіға аға.
1: Нүнеттені ба? Нүнеттені ба
2: Sumitaman
3: ang sakit ni ko. Nais desisyon ma ikusungay lang unang sinopat.
2: таамаасимассо
0: иасусаанна касиуллуудас маангаанит имаатро нассап сэлгаатсууниса эққарсаатигалу канеққ кааматтуутеқарусса маангаан эққангинис эққарсаатигалуаама
2: инниттас амерланерна лингилаа маангаан эққаақусаанатси таа кисиат уна иллоқарфитсин аярнартерсиитигинерпааварп эққаависсуарпун иллоқарфис кусанагалуарлини эққаккат эққаависсуармингаанитеққартарнери аярнартерсиитигине пааварпу
0: тэссами таамаассоо тан аққивиу маассавами таамааллутиммақ
2: тас айгалуартим анингаасассеқартиннеқангила уяртивиниккуугалуараттасоорлу унгалииппортулиллигин наалаккерсу исуқарфимму пингортилеринер имейлерникуугалуарпу айгалуартим улмантикиллу акинеқангилагут эққаависсуа аярнартерсиитигинерпаагатси иллоқарфитсин пингортитамут кусанангаартум эққакканитеққаафиисарнерми
0: Ja, noin jatte tämän akkiviimässä, että mennä. Sinusen lyngin asemi selinak, että vieru, kun uhlaamman okroosi taas sinne, että siitä se ilman jää sinu.
3: Muito bem, Pia. Vou ver o que a Preta tá falando aqui, né? Vai pegar logo a música e franguinho na panela. Alô, Preta, bom dia.
4: Alô. Oi, Didi, bom dia.
3: Opa!
4: Didi, manda música para nós, Didi, estamos te ouvindo.
3: Sim.
4: Sabe como que eu estou te ouvindo? No meu celular.
3: Que maravilha.
4: Meu rádio deu prego.
3: Ixi.
4: Agora eu quero que você conserta ele. Que hora que você pode consertar?
3: Pode eu trazer ele
4: aí, celular. Preto. O celular é um que descarga ligeiro.
3: É verdade. Mas você traz ele aí, viu, Preto? Pode trazer pra gente, tá bom? Vamos começar com a música que o Thiagão pediu primeiro, Martirão? É, então bora. Agora faltando 10 para 7. Bom dia. Bom dia.